a ko bene ko ya te to ya da a ko ya te ta ne a ko e do to ho ki e ya nal sa ta ta ni ko ya da ha ne ko en ta chil ki di la ko a je e a sa che to bis na je ka che ko e ba ya te la te do ko ne e ho zen do le bene ye ne cho na

Ere ya to hota na ta hanne ado to Washington do na ta hanne ko ko e ya ate ho no ya na chahi ke e ya ta ni ko kha de ta jo na se e ya ti de government shutdown na ha ni ko e ya ti de na ta ni ta chille ni ke e ya ha ti do do e ha chen da i lie da to le e ya to le ha ni la e shi a je unanimously pass da i la la to ti e a je A con jo di a ya a chitin snag or shun put a ya a chin.

zinko chechi de yana halen do inda sitodosuk as hanisa fever e ya hot anch el kido adun that says quicko habita de niko hachan da hagan linko nchi quicko adun da hato eta de nita nare hakot hat that and the hit that ano that the nihile had seats in yego than the adonda jidel cos ea yele doch eta jidel zihile hil dom. A con di e hachet ake ea di den na an nili bidi nini ea adi yego bil naudne jodi hin nihin ado naudne nare shara aha hoz on re Florida don le North Carolina, Georgia da da hol yedo East Texas da huis do don re East Coast. E ya adre rice red e wal ya e azabit ando na olne. Nana e ya don le Texas ka hozo do Oklahoma don re Nebraska do yago. An le Florida, North Carolina, Alabama da da hol ya adre. Dine re kujie yotko ka hozo eastern do in da central New Mexico do dago hodis. Eastern Arizona do ya re Mexico do. Nere dago Minnesota, Wisconsin do nere. Midwest ka hozo don reha apiana aka hozo koko e yaha white footed mouse with yahege jimbikate al gage e yeg of its adona od neha nila ato sedan chit a e ya pikajona an nishiki te jodi e ya na at onse bidi nini dohat ishin adre na an nili bidi nini lad sota jo e ya Nigan had nini bits under who nils and do lace at dom. Nigan has angida de hill zito lace at dom. Had it at all. Do ya have what ya have a letter eraser again? A conilson the 1/4 inch dishne. A conilson the adi ya had all was out out a la at dom. At auto e has ando don le a hone at your ea. Chia had ninki yego put a plaster that the trange. Bich inya e hozo sendo le do nalt loshi da da e hat ishin bich inya e ya di le cha da da beda ban na cha jiko da bish e ya yego hot a da da trampel ya na da aage e a ju bich hot a hozo sendo le trozista yego dan da da ta ho dan zilige nitsiz nilo e da ha konskin lo hot a e ya clean up ish do li la atom Lets a aze lachetra da skizdon da bich inya tal inige A hon it a con e ya tran na zi gisto le sa ato. Ado in the garbage bit da hat ni sikide ya ato ben ye da li a yego plastic da te tranige beish da hu da t ege e ya yego vatan da te tai e bit bi gi cho hoches ingo ya at e hat ni la ato cho e a sa ado tindane. Ha gano gu na e hat a si do le da dal kato bi ya te ya ha go t e ish le. Ni le hu wan bit si da te a di ha da te da to ya ha ta ha zan da ish le. Eero ta koko eia tiiden rei tsesson otrat ateita. Jot a haa koko shin eia paho aho. Nle annet ota hot aot alle enna solo tiin rei. Jo hot a eito panan ako e ari hade shin jaha tolgo so ot aot e la alto. Ado ta niko eia nrei chelle jeteen te ari hot a jaha tolgo so ot aot etanne. Jo nrei electrical plumbing, the gas line da bin ye. Adi ya hata huista adi ya hato lo so ot out ege benina a kon e ya tata ti is jo so le di kon steel wool was ya hige jo e hot a kon beta ji gel do ado a le kalkin de shinin ge e ya adi ba anji ba sto li sel do na na sto e ya ayun jo li ko ko e ya ha gan bena ko ko ta le wan bet sin ko ta an da hat ga i ge e adi ko la ko ya te ko cho i la Adon da di e ya sabin da di strage e e dota. Na tsonsa panch a ako go e yan le ho wan betsinde. E e yan kujuko hach on nezo hot anjto asisto. Khala na tsonsa wo li e ho wan betsinde e yan del go osto. Akon di akon peanut butter bidi ninge yego da da ji. Ayu e da chunky ge e da tage ya ajaba kata sto. Adon da e dota e nan tloshi bakata akon da bebakata. Yego e panta sa ango sto listo ajiko e payat e tan alto ti da cho bini nakin le chi den te lo ko ko e ya ye ka jo has wo do e ya peto silta nila a ha e ta e ya ta na te sa ango a chi la ko e ya e to yi to lo ko ta ha lan le ho an bitsi de e ya ko te gon da te ja ta nila en le ha ga no na ta an de na at sponsor da bichan zil tsang go pan te shnis zin zin go ta

ke e ya rectify alia tan e e ya congress e ya ha ta chillen ke e ya tit a ko peso hot a hachen ta halia he ke sa bina ta hi ni te o pay raises ke e e ya al in ke to ta chis in ta to le to pe has on the hot o ni ko ko e ya US constitution di alia to e hot za may 7 1992 yan ta Ado eya alto May 8 ko yos kaso eya alto World War II ba na alteho May 8 1942